0: Ja, det tog jag stund för de gav sig. Det är bara alltså Joe Bananasa och Lotta som heter Slow Din.
1: Och så är det ju gärna med en del av dessa här I vart fall amerikanska bluesartisterna. De vill ju gärna visa sig fram lite grann.
0: Förstår ni nog. Denna artisten är ju en väldigt flink liten kar.
1: Ja, han är en habil gitarrist.
0: Absolut.
1: Det är inte tvivel om.
0: Live at Hollywood Bowl med ett 40 piece orchestra som det står. Det är 40 man I orkestret som är och lirar sig lite samtidigt. Ja. Och det låter faktiskt väldigt bra.
1: Gör det. Det var säkert en upplevelse för de som var där.
0: Det tror jag säkert.
1: Sådana ting hade ju varit sådana ting är morsomt att få med sig hvis det kommer I närmiljö.
0: Det lönar sig hvis en ser hans namn på en norsk plakat igen och ta en tur och se på en av världens bästa bluesgitarrister akkurat för ögonblicket tror jag.
1: Ja, absolut. Jag har ju haft glädjen av att höra och se en ett par gånger och det är absolut värt det.
0: Ja,
1: vill jag säga. Men nu ska jag ta turen över till en annan kallad rimligt känd herreman eller ett känt band då.
0: Ja.
1: Bad Company. Mm-hmm. Paul Rodgers.
0: Han har vi sett.
1: Han hade vi glädjen av att se på Notodden.
0: Ja.
1: Väldigt aktiv herreman på scenen.
0: Absolut, väldigt bra var det.
1: En fantastisk artist att få med sig egentligen. Men jag ska från bandet Bad Company så ska jag rätt och slett spela låta Bad Company.
0: Ja, varför inte?

The Mavericks och låta Mr. Jones hört vi där. Vi håller oss i USA, men vi har en karl född i Canton i Ohio. William Royce Shaggs, född 8 juni 1944. Artistnamn Boos Shaggs, och vi ska höra en låt som heter Love Dome.

var Shania Twain det. Helt till slut idag, James Last och hans orkester. Egentligen född Hans Last 17 april 1929 i Bremen. Dö i Palm Beach Gardens i Florida 9 juni 2015. Och med låta Biscaya så tackar Ola Årsta för sig idag.

Vegen hemifrån date var alltså det som öppnat gott voksen denna dagen här. Vi skal fortsette vi med mer musik fra samme band. Et album det de har sluppet I disse dager. Her låta En stjerne lyser så klart.

En stjärna lyser så klar, det var Date som framförde den alltså. Vi fortsätter vi, här är Say Me och det är fortsatt Date som spelar.

7 grader och regn alltså från bandet Oredd var det. Vi ska få med oss enda en låt från detta bandet när vi först är igång. Här ska du få en som heter rätt och slett bara Trappan.

trollkar med boll, eller vår trollkar Graham Potter, som låta altså heter da. Vi skal videre til Bonnebengt og Brorsan. De har gitt ut en ny låt, Hender da, mot himmelen.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek?

The Mavericks och låta Mr. Jones hört vi där. Vi håller oss i USA, men vi har en karl född i Canton i Ohio. William Royce Shaggs, född 8 juni 1944. Artistnamn Boos Shaggs, och vi ska höra en låt som heter Love Dome.